Opera Solon. Сонячна електрарна се об енергетски кризи видно больш плача. 11 киловатна сонячна електрарна Ерасол с батерија од 20 киловатни хур по субвенцији жи за 7979 евра. Озирома за манк од 70 евра на месец.